Hürmetlik radyo anlıkçıla. Amerika Birleşme Agentliği, Japonya etigerlik haberle toru. İspanya devlet gezisi toru Katarlık çet el taratkulları yakında Beijing'de ötküzülgen ikinci nöbetlik dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıkısıge yüksek dikkat kılıp ve icabi baha berip mındak dedi. Bu katlı musabıka Jungo'nun ilgar Maşin Adem sahasıdaki uçkandek terakkiyatını namayan kıldı. Jungo dünyaga texniki neticelerini namayan kılıplı kalmay, teximi muhimi insanların kelgüsü turmuşunu körüstüp bədi. Bu qetimki Maşin Adem Olimpik tenerket musabıqsi, Jungo Adem Sıman Maşin Adem kəsbinin texnik körgəzmisidin əmili qolunış baskıçıqı qədəm qoyqallıqıdın derək berudu. Maşin Adem 100 metrlik musabıq yoluda uçqandak yügürüp, İgizgi sekreş meydanı da bir sekrapla ornudun turuş. İnsanla bilen birlikte müzik çilip, tennis top musabıqsigi katnışış. Çeçilip ketken kereksiz nerslani öz aldığı periklendirip, hem de retlik yigiş. Yük taklani epçillik bilen toşuş, hem de caylaştırış. 5 günde dünyadaki 6 kıtadaki 16 devletten kelgen 666 komanda. 2056'da Maşin Adem bir sahnede maharet körüstüp, kişilerge kelgüsü tuyğusu küşlük pen teknik katlı ziyafeti elip geldi. Dünya boyunca Tunci Adem Sıman Maşin Adem asası gevdi kılıngan universal musabıqa, Dünya Adem Sıman Maşin Adem tenerket musabıqsi, hem Maşin Adem'ni sınak kılış meydani, hem Maşin Adem kesbinin terakiyatını közütüdüğen muhim köznek. Aldınkı növeltik bilen seliş durganda bu yıllık tenerket musabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yukarı boldı. Tordaşla, insaniyet dünya rekordu yetişmey vatıdu dep baha bədi. Bunundan başka bu növeltlik tenerket musabıqısı da işkilişta bəsilişke teximi əhmiyet berilip, Adem Sıman Maşin Adem'nin iktidarı teximi küçeydi. Bu yıl musabıqıgı katnaştırıldıgan nurgun türlerde süni yıraqtın kontrol kılış əməldin kaldırılıp, bütün musabı müstəqil məşğulat kılışkı özgertilip, Maşin Adem'nin muhitini yiz kılış ve müstəqil tədbir belgiləş iktidarı bir vasıtı sınaldı. Şunun bilen billa 51 türlük musabıqıda 21 türlük təqlidi əmili qolunışcan meydan bab olup, aile, mihman saray, eşya obroti Katarlıq köp sahəni qaplap, musabıqı meydanını bir vasıta riyallıq aylandırdı. Kuraş duruş, material işiltiş, aile mülazimeti, ot öçürüş, kutkuzuştun tartıp, köp iğirliğini ölçeş Katarlıq naiti inç kişilargıça, riyallıqtiki capalıq, meynet, xəterlik, qiyin iş ornudiki həl qiliş təs məsililə axırkı nişan qilindi. Təhlilçilər mundaq dep qardı. Bu Maşin Adem'nin musabıqı meydanında yugurşidin yenim ilgirligen halda zavutlu işlişi, ailede işletilişigi qarab tedrici terakki kılışını ilgiri sürüp, Adem Sıman Maşin Adem'ni kesbleştürüp kolunuşka türtki boludu. Bunun içi de Jungo Maşin Adem'nin işbadisi naiti yakşı boldu. Maşin Adem 100 metrigi yugurş musabıqsı da insaniyet rekordunu yenilaştın tartıp, doktorxanada öz aldığı maddi eşyalarını yetküzüp beriş. Bimarlığa dəl cahidi yol başlaşkıca, Jungo'nun Maşin Adem'i köp xil vəzipini qaltıs tamam dedi. Beijing Adem Sıman Maşin Adem yenilik yartış mərkizini misal qalsaq, bu şirket bu qetim 4 xil Maşin Adem'ni 40 netçi musabıqı türgi qatnaşdırıp, köp türde yaxşı nəticilərini qolgı keltirdi. Alaqadar məsul xadımının eytişçe, şirket Maşin Adem boğumi, kurulmi şəkli qatarlıqlarını davamlıq əlalaşdırıb, yuqur sicillikdiki hərkətini küç və maslaşdırış iqtidarı bilən təmilligən. Səhnədə 1 minut maharət körüstüşkə 10 yıllıq əcir qeydudu. Hər qetimlik bösüş, texnikinin qayt-qayt tavlanışı və toplanışı türtki boldu. Yakın yıllardan bu yan, Jungo Maşin Adem'in tecrübe hanıdın kölemleştirip kolunışkı ötüş kadimi tezletilip, yukur süpetlik terakiyatka yeni kuvvet koştu. Aldıraş koçularda Adem Sıman Maşin Adem
қатнаш сигнал чырқығы маслышып, автомобилларның жүрішіге итекчілік қылуды. Доры қана дұқаллада адам сыман машина адам кечілік ісмені да доры айырып, дежорни дорыгерінің қызмет бесіміні еніклі тұды. Саллық мәліматлады көрістіліше, Джунгоның мұстақыл маркылық санаэт машина адамының ішлетіліше, халық игілікі саасыдеке 253 түрні қаплыған. Бұйылның алдыңқы ерімеда Джунгоның адам сыман машина адамының зауыттын шықш мұқтары 40 мыңдың ешіп, дүния бойыча игілген ниспіте 97%-ке еткен. Бірінші пәсілде адам сыман машина адам экспорты шу мәзгілдікедін 210% ашқан. Джунгоның адам сыман машина адамының тәрәқият қадымы немі үшін тәдірейде тезләп маңды? Тәхілчілі мұндақ деп көрсетті. Бұ Джунгоның сиясет жәтті еләшіні зорайт қалықының. Кәсіп системісі мүкеммел болуш, ясаш ықтыдары күшілік болуш, тәнәріқ әвзәлікі гәуділік болуш, әмілі көрініш мол болуш қатарлық амылланың ортақ рол ойнығалықының нәтидісі. 15-ші 5 жылық ерік план программысы да тәнлік әқли ықтыдар дөләттің кәлгісі кәсіплерінің нұқтылық стратегиелік орылаштырмысығы кіргізіліп, машина адам кәсіпінің тәрәқиятыға техімі көп құвет қошылды. Ретер агентліқе мұндақ деп қарды. Джунгоның сүн'и әқіл вә қаттық детал техникісінің тәрәқияты адам сыман машина адамның ясымычылық, әшя оброты вә стимал мұйтыда ішлетілішіні тезлі тұды. Джунгоғы ниспетен дүния адам сыман машина адам тәнәркет мұсабықсыны өткізіш, машина адамны техімі тез жүгіріш, техімі игіз сәкіреш, әмілі қолын ішчаллықы техімі күшілік болуш имканиетігі игі қылыш үшін болыплы қалмай, техімі мұхимі бұ арқылық ечі бетілген әмкарлық сұпсы бәрпа қылып, дүния машина адам техникісінің тәрәқияты вә кәсіп тәрәқиятыны үлгірі сүрішіне мәқсәт қылуды. Бразилия командасының етекшісі Фила Ве О

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonlar baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı, tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықта бір пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kayıtkan ekin kıp vere ya.
5: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılı oldu. Esir hep kanmışım da sizi demi geydim.
7: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удол келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удол келсин.
4: Ата-анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сиғинишқа вақтимиз удол келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.